0: isto Pole, rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Bilo spisala Pavlaka, 700 grama, 229,99. Bilo s Adriaticos beli sir, 275 grama, 174,99. Bilo s proteinski grčki tip jogurta, 400 grama, 99,99. Lidl, isplati se!